0: Анкарада сағат 17:30, Қазақстан елордасында сағат 19:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия үні радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13640 килогерцтік жиіліктен Түрксат ша серігінен тыңдай аласыздар.
1: Бұрасы Түркияның сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Чали ши Туарчи Чешън, Памподен Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садая Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Овоза.
8: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глас Тюркия.
4: Гидарреби Амурия Тюркия.

Ümit bin Tözüm'nin mekeni Gaza. Ардақты тыңдарман, бүгін Үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Газа жастары туралы сөз қозғаймыз. Жастар, халықтың өткеннен тағылым алып бүгінгі дамуына үлес қосатын әрі ертеңіне сенім ұялататын ең белсенді буын. Олар аға буынның аманатын арқалап орындалмай қалған мақсат мұраттарын жалғастыратын жандар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан осы арман мұраттар белгілі бір идеялар мен құндылықтарға негізделген кезде олар халықтың рухани келбетін қалыптастыратын дүниетанымға, яғни ұлттық идеологияға айналады. Ендеше алдымен идеологияның не екеніне және оның қоғамға бүкіл адамзатқа қалай әсер ететініне қысқаша тоқталайық. Идеология дегеніміз қоғамның дүниеге қалай қарайтын, неге сенетін және қандай болашақты қалайтын айқындайтын ұғым. Ол кездейсоқ пікірлер жиынтығы емес, өзара тығыз байланысқан идеялар жүйесінен тұрады. Бағыт бағдар беретіндіктен біз қандай қоғам болуымыз керек деген сұраққа жауап беріп, нақты мақсат қояды. Идеология адамдарды әрекетке жетелейді, саяси және қоғамдық мінез-құлыққа бағыт береді. Ол

жақсылық пен жамандықты ақиқат пен жалғанда жарататын темірғазық іспетті. Ал Газада бұл темірғазық адамзаттық құндылықтарды нұсқап тұр. Енді адалдық, сүйіспеншілік, қайсарлық пен жігерден нәр алған, отан жолындағы күреспен айшықталған осы адамгершілік идеологиясы нақты көрініс тапқан мекен Газаға назар аударайық. Израильдің 2023 жылдың қазан айында бастаған қырғыны жер көлемі шағын ғана өңірдің әлемнің ар ортанына айналдырды. Әлем ұзақ жылдар бойы қоршауда қалып, ашық аспан астындағы түрмеге айналған Газада жаппай қырып-жоюдың түрлі көріністеріне куә болды. Әуеден және құрлықтан жасалған ауыр бомбалаулар, дрон шабуылдары, мергендердің оғынан төнген қауіп, аштық, шөл, қолайсыз ауа райы, жаңбыр және су тасқындары. Қысқасы, қолданылған әрбір тәсіл мен тұрғындар тап болған әрбір жағдай адамзатқа қарсы жасалған ауыр қылмыс болатын. Соған қарамастан Газаның еңсесін тіктеп тұрған ең маңызды күштердің бірі Газа жастары. Азаттықты, адалдықты және қарсылық рухын бойына сіңіріп өткен жастар өздеріне таңылған қырып-жою идеологиясына қарсы тұрып, адамгершіліктің жарқын үлгісіне айналды. Біз өте қайсар әрі күрескер халықпыз деп өзін және халқын таныстырған 18 жастағы Бара Әл-Джарджауи палестиналық жас қыз. 3 жылдан бері жалғасып келе жатқан ауыр жағдайларға қарамастан, ол дәптер орнына картон қағаздарын пайдаланып, қиын жағдайда білім алған. Мектепті 67.9 балмен тәмамдаған. Жүзінен жігер мен табандылық нұры төгілген, дауысы нық Бара өз жетістігін былай баяндайды. Соғыс жылдары өте қиын жағдайда өмір сүрдім. Кішкентай кезімнен жақсы білім алып, арманыма жетуді мақсат еттім. Алайда соғыс, үздіксіз бомбалау, аштық пен тапшылық оқуымды жалғастыруды қиындатты. Соған қарамастан, қайсарлығы мен мақсатқа деген ұмтылысым бәрінен басым түсті. Берілмедім, оқуымды тоқтатпауға барымды салдым. Мен де басқа оқушылар секілді сынып ішінде дәптер және қаламмен білім алуды қалар едім, бірақ қолымда тек картон ғана болды. Бараның басынан өткен қиындық тек дәптердің жоқтығымен шектелмеді. Ол тынымсыз ұшқан дрондардың шуын, ұйқысыздықты және жарықсыз күндерді еске алғаннан кейін батыл үнмен былай деді. Мен өз үндеуімді бүкіл әлем халқына жеткізгім келеді. Біз күрескер халықпыз. Қайсарлық біздің қанымызда бар. Алға қойған мақсатқа міндетті түрде жетеміз. Өйткені біз мақсатымызға бар күш-жігерімізді жұмсаймыз және Алланың қалауымен оған қол жеткіземіз. Бұл сөздер бір оқушыдан білім алып, кейін өзі де өзге оқушыларға тәлім беріп, білім мен үміттің жалғасуына себепкер болған небәрі 18 жастағы жас қыздың жүрекжарды үндеуі еді. Менің кітабым халқымыз бастан кешкен геноцид қасіретінен туған туынды. Бұл сөздер «Өлгендер құтылды, аман қалғандар өлді» атты кітаптың авторы Айя Абу Насерге тиесілі. Айя Абу Насер газалық жас қыз. Ол бір түннің ішінде бүкіл отбасынан және туған туыстарынан айырылды. Ал оның өмірге қайта жетелеген нәрсе қағаз бен қалам болды. Менің отбасым, арманым бар еді, бірақ олардың бәрінен көзді ашып жұмғанша, қараңғылық пен қайғыға толы бір күнде айырылып қалдым. Қорқыныш пен өлім жайлаған сол түні 5 қабатты үйіміз нысанаға алынып, бүкіл отбасым қаза тапты. Өлгендердің құтылып, тірі қалғандардың азабын суреттейтін кітабым халқымыз бастан кешкен геноцид қасіретінен туған туынды. Бас сауғалайтын жерім болмады, сондықтан жазуға ден қойдым. Жазу қорқынышымды, қайғымды және жалғыздығымды сейілткен жалғыз жұбанышым болды. Ол да жүздеген мың газалық секілді полиэтилен мен матадан жасалған шатырда тұрады. Жалғыз баспана болған сол шатыр жаздың аптап ыстығында тозаққа айналса, қыста жаңбыр суына толып, азынаған суық жел сүйегінен өтетін. Ая басынан өткерген әрбір ауыр сәтті қағазға түсірді. Жүзінен сабыр мен күрескерлік байқалған ол сөзін былай жалғастырды. Қалам менің жалғыз қаруым айналды. Сөз мен үшін өмір мен үміттің символы болды. Бастан өткергеннің бәрін жаза бастадым. Жазу менің өзімді қауіпсіз сезінетін панам еді. Айя Абу Насер сағыныштың, қорқыныштың және аштықтың азабын жазды. Оның сұрағы әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа және қырып-жоюға қарсы үндеу іспеттеді. Шатырдың не екенін білесіздер ме? Ол мата мен полиэтиленнен жасалған уақытша баспана. Шатыр біздің жалғыз үйіміз, балалардың жалғыз ойын алаңы. Мен үнемі өзіме сұрақ қоямын. Біз қашанға дейін шатырда өмір сүреміз? Газа халқының бұл азабы қашан аяқталады? Газа секторында жанармай таусылды, ал кішкентай Әли операция үстелінде жатыр. Ота жалғасуда. Әлиге жансыздандыру дәрісі салынбай операция жасалуда. Хирургиялық пышақтың әрбір тілігі оның жан дүниесін азаптап жатыр. Ол әлдеқашан есінен танып қалған. Бір жағынан Израиль аймақ тұрғындарына тағы да эвакуация туралы ескерту жасап жатыр. Салих Ақсақал жүре алмайды, оны тасымалдайтын көлік қажет. Ал геноцид салдарынан екі аяғынан айырылған жас Энесте бірнеше рет қоныс аударуға мәжбүр болғандардың қатарында. Ол да үнсіз. Бірақ сабыры сарқылған сәттер

де жан дүниесіндегі азапты жүзіндегі мұң мен күйзелістен аңғаруға болады. Ол да көлікке мұқтаж. Алайда жанармай жоқ. Газалық жастар барлық қиындыққа қарамастан жоқтан бар жасауға кірісті. Ендеше газа жастарының бірімен танысайық. Ол атқарып жүрген жұмысының табиғатқа, адам денсаулығына және қоршаған ортаға қаншалықты зиян екенін жақсы біледі. Ол қиындықтың арасынан үміт сәулесін шаққан жас жігіт. Біз пластик қалдықтарынан жанармай мен дизель отынын өндіреміз дейді ол. Мұның денсаулығымызға да қираған үйінділер мен жарылғыш заттардың қалдықтарына толы қоршаған орта мен табиғатқа да қаншалықты қауіпті екенін жақсы білеміз. Бірақ мәжбүрміз. Халқымызға көмектесу үшін бар күшімізді салып, жұмыс істеп жатырмыз. Өндірген жанармайымызды адамдарға қол жетімді бағада сатамыз. Күн көру үшін еңбек етуге мәжбүрмін. Біз үшін ең ауыр жұмыс уақыты күн төбемізден шақырайып тұрған мезет. Мақсатым отбасыма азық-түлік алу және халқымыздың жүгін аз да болса жеңілдету. Егер біз жұмыс істемесек, тек маңызды салалар ғана емес, темір ұсталарының, ағаш шеберлерінің және көптеген қол өнерші мен кәсіп иелерінің де жұмысы тоқтап қалады. Әлем жаратылғалы бері жақсылық пен жамандықтың, әділет пен зұлымдықтың тартысы тоқтаған емес. Бүгін сол тартыстың ең өткір көрінісі геноцид пен адамзат құндылықтарының қақтығысы Газада айқын байқалуда. Газа жастарының адамзатқа ой салатын үндеулері мен келесі аптада кездескенше аман есен болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттер атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Ахмет Зеки Валиди Тоган туралы сөз қозғаймыз. Ахмет Зеки Валиди Тоган 1890 жылы Башқұртстанда дүниеге келді. Тоғанның өмірі ғылыми қарсылықтың қалай қалыптасатынын көрсететін уақыт сынынан өткен тағылымдарға толы өмір. Тоғанның ғылымдағы ең үлкен төңкерісі Сібірден Жерорта теңізіне, Мажарстаннан Қытай қорғанына дейін созылып жатқан шашыраңқы түркі қауымдарын алғаш рет

ғылыми тұрғыдан түркі әлемінің тарихи деген ортақ атауымен біріктіру болды. Катанов пен Бартль сияқты алып ғалымдармен орнатқан ғылыми байланыстары оның көзқарасын өңірлік тарихшылық деңгейінен шығарып, әлемдік ғылыми синтезге көтерді. Ахмет Зеки Валиди Тоган түркі әлемінің тарихи ұғымын халықаралық ғылыми әдебиетке алғаш рет енгізген тұлға болды. Соның арқасында бүгінде біз осы ұлан-ғайыр кеңістіктің тарихын ғылыми негізде талқылай аламыз. Бұл ұлы ғалымның толыққанды ғылыми төңкерісі. Тоғанның өмірі іс-әрекет пен ғылыми ұқыптылықтың асысқан сирек үлгісі. Башқұстанның тәуелсіздігі үшін орыс әскерлерімен шайқасып жүрген кезінде де ең қауіпті сәттердің өзінде аттан түсіп, керуен сарайлардағы медреселердегі және қорымдардағы тарихи жазуларды көшіріп алуға тырысқан. Ресей басшыларымен дипломатиялық келіссөз үстеліне отырған кезде де, майданда қарсылық қозғалысын ұйымдастырған кезде де, оның болмысын айқындаған басты қасиет ақиқатты іздеу болды. Ғалымдық Тоган үшін тіпті соғыс даласында да бас тартпайтын ар намыс борышы еді. Тоғанның тереңдігі әулетінің ғылым мен дін дәстүрін ұстанған берік тәрбиесіне сүйенеді. Парсы тілін анасынан, араб тілін әкесі мен нағашысынан үйреніп, жастайынан ақ түп нұсқа дереккөздерге тікелей жүгіну қабілетін қалыптастырды. Стамбул университетінде профессор болған кезде студенттеріне оқыған алғашқы дәрісі нағыз ғылыми ұстаным іспетті еді. Сабаққа дүниенің әртүрлі тілдерінде жазылған еңбектерді құшақтап кіріп, тақтаға ұлы түркі әлемінің картасын ілетін де өзінің әйгілі қағидасын айтатын. Әуелі жеті тіл, содан кейін ғана тарих. Тарихшы түпнұсқа дереккөздерді өзі оқуы керек деп есептеген Тоғанның пікірінше, міндетті түрде меңгерілуі тиіс тілдер мыналар еді. Ағылшын, француз, неміс, қытай, орыс, араб және парсы тілдері. Тоған қандай жағдай болса да ғылыми ақиқатты қорғаудың символына айналды. 1925 жылы Түркияға келгенде кемеден түсе сала ең алдымен қызықтырған қол жазбасының түпнұсқасын көру үшін ұлттық кітапханаға барған. Алайда оның ғылыми адалдығы 1932 жылы бірінші түрік тарихы конгресінде үлкен бет бұрысқа себеп болды. Рәшид Ғалиптің ғылыми негізі жоқ тұжырымдарын сынағаны үшін академиялық ортадан шеттетілген. Соған қарамастан, Вена және Бон университеттерінен түскен беделді профессорлық ұсыныстарға қарамай, әрдайым Түркияны таңдады және ғылыми шындықтан айнымас үшін қуғын сүргінді де қабылдады. Мешхед қаласында Ибн Фадланның саяхатнамасының қолжазбасын тауып, әлем тарихының көптеген көмескі тұсын жарыққа шығарған осы ұлы ғалым саяси жағдайға қарай ешқашан өз ұстанымын өзгерткен жоқ. ...1944 жылы пантуркизм мен тұраншылдық айыптарымен тұтқындалып, 10 жылға сотталған Ахмет Зеки Валиди Тоган үшін түрме өмірдің соңы емес, жаңа ғылыми шығармашылықтың бастауына айналды. 1946 жылы толық ақталған бұл кезеңді ол, мұның да пайдасы болды деген болатын. Түрік тарихнамасының іргелі еңбектерінің бірі Умуми түрік тарихына кіріс, яғни жалпы түрік тарихына кіріспе атты көлемді еңбегін дәл сол тар камераларда кемелдендірді. 400-ден астам ғылыми жарияланымы мен 40 томдық мұрасы темір тордың ар жағында да тоқтамаған қайсар еңбектің жемісі. Ахмет Зеки Валиди Тоган 1970 жылдың 26 шілдесінде дүниеден өткенде артында тек кітаптар ғана емес, ғалымға тән арлы ұстаным қалдырды. Ол түркі әлемін өзара жалғайтын көпірлерді тарих ғылымы арқылы тұрғызды және сол көпірлердің берік сақталуы үшін біліммен қуатталған күрес рухын кейінгі ұрпаққа аманат етті. Бүгінде оның ұлылығын тану тек есімін құрметпен еске алу ғана емес, өзі салған сол ұлы көпірлерден батыл өте білу арқылы мүмкін. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуачепектің Ахмет Зеки Валиди Тоган туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркияны радиосының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 19:30-да қысқа толқын 22 метр 13640 кГ жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.